0: yako kuba pike reko. Chende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: Iwuka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vire fagiana eche wanti. Echi karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
0: Enyara hane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotsebo momotwe. Kumbina kuwa tija na ruwa loho. Esa heyo eyo kebotano mwana owe sande yuene nerutwa mulisha nobo sarabo ndeke.
2: Mume bora anasaidia muke wake.
0: Ha? Ewe fano setuka wazanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melumeba mundu abibia kabarembe mpango yomukari. Na miyache yu tukala ngranga ni miyati ya basungu.
1: Sisi soni eriwa diche mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
2: Wababa na wamama kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
0: Eritu kamu nabwire na inamali erianga watikania na madame wae.
1: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB.
0: Ombobu ya matanine sabeka. Ganga bulomuka rionunga ni fimbo omobu nyumba wakebono. Asikaba niba kelikuba ninko uyu.
2: Tana nimefanya nini? Simu natuwe ya kabure.
0: Iwobore mepango ya utupula ni fiobu nyumba. Injena nzire mwele vere.
2: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mobu nyumba abanuba katengeraha uma oluko lebe weteko. Mobu nyumba na awezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke. Siye mahika. Nariuka ndukandibuwa kusho utichi.
2: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba, nase nesekashare hamatera umano yotu kande butono.
1: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituachiaka.
0: Nagiritu kamu nabwiri, eriutu ama tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke, wakara kabandoba toke retunda kagala na rehanga nakuumu.
2: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
1: Pamoja,
3: tujenge jama yetu.
1: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB.
0: Ombobu ya matanine sabeka.
4: Chers habitants, face à Ebola, ne laissons pas les rumeurs nous guider. Une fausse information peut mettre une famille et toute une communauté en danger. Pour toute question sur Ebola, adressez-vous aux agents de santé, aux relais communautaires et aux autorités locales. Informons-nous auprès de bonnes sources et vérifions avant de partager. Ce message vous est apporté par l'ONG PAP RDC avec l'appui financier de Cordaid dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola.